Disen kodal eni jono e dilen da jahi e bendane ina wa hojon hojonj wa he nizen hojon haslinj ayonin shne.